abụghịrị ihe mmadụ iri ọgbanye ọbụrụ ga-achara mgbe akpata nwunye dị mara ya otu nwanyị onye mmadụ